0: Semmonen sig.
1: Vad har vi?
0: Five oh one, I'm back in service.
1: Vad har vi?